Pati baba changi sin sunu bro ser mom sima nu tuyevu. Omala mar sin sunu na jafoni. Ni farin dan denan. Isla yo. Lose.